och en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en får stryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

0: god handel, besök Byggtorget, Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280, 7550 4280.
1: Radio 3.

0: tar dem inn.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
1: Mhm.
4: Jag hör på Radio 3 för att de spelar bra musik.
5: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
6: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
7: Det är god underhållning.
8: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
9: Radio 3.